0: Y vamos a pararnos ahora con calma en la tercera edición de la Travesía Nado por el Daño Cerebral, que se va a celebrar aquí en Villarcía el próximo 11 de julio y que se ha presentado este mediodía en el Ayuntamiento. Se va a celebrar en la playa de Opreguntoiro, en Vilaxoán. Dijo el concejal Carlos Coira, el presidente de la Fundación Municipal de Deportes, pues un evento especial para el Ayuntamiento, y así lo explicaba.
1: Para nos é moi especial, porque a verdad que bueno, que ponse en valor o esforzo, as capacidades, ¿no?, que teñen pues eso, persoas con que tiveron ao longo da súa vida pois un evento, ¿no?, que lles condicionou a súa posterior desenrolo da súa vida, e que son capaces pois eso, ao final pois de superar retos, facer por exemplo isto que vai a ser pois eso, unha travesía nado que ao final costa pois moito traballo, moito esforzo, moitos meses de adestramento, como logo nos explicará Marta, para poder finalizar, ¿no?, para poder facela nas mellores condicións posibles.
0: Pero antes de Marta Vázquez, la nadadora, hablaba Luciano Fernández, presidente de la Asociación de Daño Cerebral de Galicia, quien destacaba que este es un trabajo en favor del ocio inclusivo, y ahí entra precisamente el deporte.
2: A consolidación dun modelo de dereitos na abordaxe da discapacidade pois pasa necesariamente pola plena inclusión e participación social de todas as persoas, con independencia das súas capacidades. En Daño Cerebral Galicia levamos varios anos traballando no ámbito da promoción dun ocio inclusivo. E, por suposto, unha actividade fundamental dentro de o ocio é o deporte. A participación social está incompleta se non inclúe, na medida dos gustos e necesidades de cada quen, acudir a un concerto, tomar un café ou dar unhas brazadas nun contexto libre de barreiras. Por iso, as asociacións de Daño Cerebral Adquirido e a federación que presido, estamos especialmente orgullosos desta actividade que xa acada, como dixen, a súa terceira edición, e sempre neste solidario concello que é o Concello de Vilagarcía da Arousa. Unha proba deportiva, non competitiva, por suposto, é pensada dende o inicio como unha actividade aberta a persoas con ou sen discapacidade, na que conviven en igualdade de condicións persoas, pois eso, con discapacidade e persoas sin ela, xoves e persoas maiores, homes e mulleres, mulleres e homes, todo tipo de persoas en xeral.
0: Fernández hacía hincapié en la importancia del deporte para la prevención del daño cerebral, y en este sentido daba datos.
2: Non quero deixar de mencionar ademais a importancia do deporte como un dos piares dunha vida saudable, é dicir, como factor fundamental para a prevención dun dano cerebral. Vou aportar un dato. Casi o 80% dos casos de dano cerebral adquirido están causados por un ictus. E xa fai tempo que tanto a Organización Mundial da Saúde como os neurólogos da Sociedade Española de Neuroloxía, a SEM, veñen indicándonos que ata un 90% dos casos de ictus poderían evitarse a través de uns hábitos de vida saudable.
0: Otros datos nos los aportaba Juan Ramón Martínez, del colectivo Arousa Woman, Arousa Man, comentando que la travesía está abierta a todo el mundo.
3: Que principalmente a consolidación dun traballo que se ven facendo durante 7-8 meses atrás. No cal, diferentes nadadores de diferentes asociacións prepáranse para presentarse a falada travesía na praia do Opreguntoiro. É para todo o mundo, é para rapaces e rapazas dende os 16 anos ata non hai límite de edad. É unha travesía que nos gusta falar en termos mariñeiros, pois falamos en millas, non? Todo o mundo está acostumbrado a falar en quilómetros. É unha milla náutica, 1852 metros, na playa do Opreguntoiro, o día 11 de xullo. Consta de dúas voltas, cada volta é media milla. Vamos a ter todos os elementos de seguridade necesarios para dar cobertura a, vamos a intentar meter a 150 nadadores, entre nadadores e voluntarios. Cando digo nadadores, estou incluindo tanto nadadores con e sin dano cerebral, porque na auga a gran ventaxe é que non hai diferencias, o mar equilibra todo.
0: Y aquí será lógicamente importante, muy importante, los medios de seguridad para que, bueno, pues todo salga según lo previsto. Y esto es lo que me comentaba Martínez respecto a esos medios con los que se va a contar, y también hablaba del escenario de la playa de Opreguntoiro.
3: Os medios que temos ali, contamos cos medios de Protección Civil, da Cruz Roja, con voluntarios, ca Asociación Búsqueda e Salvamento, que nos van a dar cobertura dende mar e dende terra. A Praia do Preguntoiro é moi adecuada para facer este tipo de actividades, porque se o circuito son dúas voltas, cada volta é un retángulo, solamente un lado dese retángulo está cara ao mar, os outros tres están resguardados por terra, de maneira que vamos a poder facer unha cobertura de seguridade e sanitaria dende calquera punto de terra, xa non solamente contando con ambulancia, que nos é cedida, unha ambulancia medicalizada, sino tamén cos técnicos sanitarios de emergencias que temos como voluntarios ali, que nos van a estar dando cobertura tanto dende a terra, de maneira que se un nadador ten que salir en algún punto, pois na escalinata, se pola barandilla, pode salir e recollerse. Ainda así vamos a ter a grandísimos kayakistas unhas embarcacións a motor. O que pasa é que o Arenal é un pouco especial, porque temos que facer contas de dependemos da lúa, dependemos da marea, ali hai moito baixo, hai moita area. Por eso temos aos kayakistas.
0: Una de las novedades de este año es que la prueba se celebra por la mañana, a las 11 comienza, durará poco más de una hora. Y todo esto referente a los datos, a la parte cuantitativa, ha dicho Juan Ramón Martínez, porque él destacaba también otra, la cualitativa, la calidad del evento y lo que esto conlleva.
3: Que dicir? Bueno, pois que as aboas e avós de Arousa Sur, de Arousa Norte, dende Catoira hasta Vila García, pois que traian os seus netos, que os pais e nais traian aos seus fillos, que os seus fillos traian aos seus pais tamén. Porque vir esa travesía, ver esa travesía, disfrutar esa travesía, sinceramente, fainos millores. Non nos fai millores porque seamos máis rápidos que o que queda segundo, primeiro porque non é competitiva, ni nos fai millores porque sepamos nadar. Fainos millores porque a xente que vai estar ali nadando ese día é xente normal, xente cotidiana, xente como a nós, que asociamos a non só como pai, abuelo ou fillo, sino que asociamos como alguén que desempeñou a labor nun barrio. Entón, todos nos vamos sentir ali moi identificados e incluso, cando salimos ali, queremos ser un pouco parecido a eles. Por qué? Porque, falando dos novos nadadores, en de que Marta se leva 4 anos nadando, se falamos de Suso, que un nadador que empezou este ano, pois a forza del é única. Se falamos de Lucía, a serenidade que ten esa rapaza de 32 anos é excepcional. Se miramos aos ollos de amor que ten a nai de Lucía cando ve a súa filla salir ao mar, eso é auténticamente maravilloso e asombroso. Se falamos do sentido de humor que ten Puri, unha muller que con casi 70 anos e da un ictus e non sabía nadar, pois ten un sentido de humor espectacular. E se vemos para a tranquilidade de María e a forza que ten Ana no seu ímpetu de millorar cada vez máis, pois, sinceramente, todos queremos parecernos un pouco máis a eles e por iso a travesía nos fai millores. Estades convidados tamén a vir aos adestramentos que temos durante os fines de semana previos, os sábados, sobre as 10:30 da mañán, tamén a Playa do Preguntoiro. A siguiente actividade vai ser o día 6, o sábado día 6. Aí podedes empezar a coñecer como é o proxecto que gracias a Federación, ahora Dano Cerebral Galicia, pois se pode levar adiante, o que pensábamos que era unha casualidade, pois non, é unha realidade, é un método, funciona, libera de un montón de barreiras e dificultades.
0: Y llegaba el momento de escuchar a Marta Vázquez, una de las nadadoras que estarán ahí en esta travesía y que, bueno, cruzó no hace mucho la ría de Arousa a nado, después de empezar precisamente a nadar en el año 2022, el otro día, como quien dice. Ella misma contaba su experiencia.
4: Eu xa nadaba antes de ter o dano cerebral, Foi co dano cerebral que descubrín as travesías. E dixen, non teño que dar tanta volta a piscina. É unha maravilla. Só teño que facer un largo e un quilómetro. E descubrindo eso, pois fixen esta travesía e animeime a facer máis travesías con meu compañeiro Alex e con outros compañeiros. Fixemos novo grupo, tanto nós como cos monitores. Despois seguiron dando as clases antes, os meses antes, como dixo Juan Ramón, de facer as travesías bianuais. As fan unha vez a semana os do Xarela, agora dando cerebral Santiago, e unha vez o mes veñen os monitores de Arousamán ali a piscina e dan as clases e ensinan os pasos para nadar e como facer a travesía, que é diferente que nadar en piscina. Ensinan as traballadoras do DCA Santiago e tamén por niveis os que tivemos un DCA, pois os que teñen o mellor máis secuelas van un monitor o dous, e os que temos menos secuelas ou que xa fixemos varias veces a proba, pois van un monitor cada tres ou cada.
0: Bueno, pois así se trabaja fundamentalmente. Marta, además, ha querido comentar que estamos hablando de una prueba diferente esta travesía, una prueba que sobre todo integra.
4: É unha proba entre xente con dano cerebral e xente sin dano cerebral, e que pode non notarse cando nadas, porque a forma de nadar é totalmente distinta de uns e outros, tanto dunhas persoas a outras. É moi interesante porque é unha proba que integra as distintas xentes. Entón, pois, animo a xente a ver esta proba, porque creo que é unha proba na que tanto xente con dano cerebral como non, pois, pode facela. Fanla e remátanla, como no caso de Laura.
0: E cerrou el acto el alcalde Alberto Varela, quien comentaba isto.
5: Nos gusta, ou creemos, que somos unha cidade acolledora, e dende logo si xuntamos a algo que é fundamental aquí como é o mar, e ademais un proxecto inclusivo que promove valores de facer unha sociedade máis xusta, pois dende logo estamos encantados de acollelo na nosa cidade. Ademais é un espectáculo que vai a ser moi bonito de ver. O mellor non para, eu non sei se sería capaz de facer esa milla náutica, pero bueno, pouco a pouco seguro que algún ano igual se anima o noso presidente da Fundación de Deportes. Nah, pero, bromas aparte, encantado de que pensades no noso concello e que nos quede convidar a todo o mundo a poderos que non vayan a disfrutar desa experiencia de nadar, pois ir alí a velo, que seguro que vai a ser moi bonito para disfrutar.
0: Pois eso, tercera travesía nado polo dano cerebral que se va a disputar en la playa de O Pregunteiro, en Vila Xoán, Vila García, el próximo 11 de julio. Y mucho antes tendremos la tercera edición del Celeste Cup de Sub-12, Fútbol 11, torneo de fútbol que se disputará en Villalonga, en San Senso, 5, 6 y 7 del próximo mes de junio. Esta tarde conoceremos más datos de este torneo, porque es cuando se va a presentar, pero ya podemos adelantaros que, bueno, pues tendrá por primera vez el Sporting Club de Portugal, que estará junto a otros equipos de su país, como por ejemplo el Sporting Club de Braga o el Vizela. También están aquí el Antiguoco, el Sporting de Gijón o el Rayo Majadahonda o Deportivo de A Coruña, entre otros muchos. Por lo demás, comienzan las obras de renovación del césped en el campo de fútbol Monte da Lomba, en San Miguel de Deiro, en Vilanova de Arousa, una actuación que cuenta con un presupuesto total de 215.000 euros. El campo está sufriendo una renovación de su tapete. En este campo habitualmente juega el Deiro y es un terreno de uso público con una utilización muy intensa, de ahí su desgaste. En cuanto al atletismo, hablamos del Campeonato Gallego Sub-16 al aire libre, que se ha celebrado en Lugo en estos últimos días. Y aquí tenemos buenas noticias de los atletas, agrupación Atlética Macif, como por ejemplo Breogán López, natural de Catoira, que ha logrado hacerse con el título de campeón gallego y colgarse el oro en la prueba de salto con pértiga, con una mejor marca de 3.01, que además supone mejor marca personal en más de 40 centímetros. Una competición muy disputada, dicen desde la asociación. Breogán también compitió en los 100 metros lisos, haciéndose con la décima plaza al parar el crono en 12.61. Y otro de los atletas, Yago Tarrío, logró una decimotercera posición en 100 metros lisos, y Aitana Fernández, en lanzamiento de disco, terminó en la posición décimo primera, con un mejor intento de 18.22 metros. Si terminamos en Boiro, donde celebran el próximo sábado la fiesta del deporte para la clausura de las escuelas deportivas de la temporada 25-26. Va a servir, por lo tanto, de broche de oro, el broche final de esa temporada de las escuelas deportivas municipales. Se celebran las pistas de Aboqueira de Anegral y el pabellón de Agachada, y contará con exhibiciones y obviamente entrega de premios. Bueno, pues esto es todo por hoy. Ya veis, sigue habiendo mucho deporte, y más que tendremos. Mañana os lo contamos. Hasta luego.

0: Premios Martín Kodax da música galega. Continuamos aquí no Pazo da Cultura e Tradición, na ventana de Pontevedra, que, bueno, pois nas horas previas, nos minutos, diría eu, previos a que de inicio esta gala, nos esteamos facendo o programa dende aquí Tero. Contábamos ao principio do programa, contabas ti ao principio do programa como xurdiu a idea de que foses ti a presentadora, que non vas a ter a nadie máis.
1: Non, vai haber bastante interacción ca orquestra, que é a orquestra Never Loura, que está acompañada nesta ocasión por Laura La Montaña. Pero despois cos textos que presenten e tal, pois sí, vou a estar eu aquí soa, pero con mulleres moi poderosas, moi diferentes en cada unha das intervencións nas que vou aparecer.
0: Como vai a ser o formato da gala?
1: Pois o formato non varía moito do de outros anos, porque ten os mesmos bloques, ten as categorías que teñen os artistas, e os protagonistas realmente son eles, son as mulleres e homes artistas do noso país que nos dan ese patrimonio musical tan inmenso que temos. Creo que a gala é maravillosa porque o que fai é poñer en valor, dar visibilidade e dar autoestima a este patrimonio musical que é riquísimo.
0: Estábamos escoitando aquí o inicio desta ventana de Pontevedra a Los Suaves, banda ourensana, Los Suaves, que van a recibir ese premio de honra.
1: Pois sí, ben merecido teñen, porque teñen traballado moito, teñen unha trayectoria moi longa, seguen tendo moitísimos fans, desde logo é unha maravilla que se sean eles o premio de honra.
0: Ainda que temos 18 categorías, está conosco Inés Portela é a coordinadora desta gala. Que tal? Moi boas tardes, Inés.
2: Hola, boas tardes.
0: Un aniño máis, eh?
2: Un ano máis.
0: Xa van 13, todo preparado aquí no Pazo da Cultura, polo que vemos.
2: Sí, todo listo xa para a gala e nada, que veña xente e que comece.
0: Que comece o espectáculo, claro que sí, dicíamos 18 categorías, non en total.
2: Realmente son 19 categorías, son 15 categorías musicais, de cada unha do seu estilo musical. Despois temos a categoría de artista emerxente, que comezou xa fai 3 edicións, se non me equivoco, e está funcionando moi ben, porque nos axuda a descubrir novos talentos, novos grupos que están en formación e incluso a impulsalos. E despois están as 3 categorías de Organistrum, que son as premios que se dan á industria, que son a mellor sala, mellor festival e mellor medio de comunicación e difusión musical. E logo está o premio honorífico, que con el suman 20, e é o único que está desvelado e que xa sabemos que, como dixestes, vai para Os Suaves este ano.
0: Para Os Suaves, claro que sí. Entre todos esos artistas, imos a destacar algún para situarnos. ¿Quiénes van a estar aquí esta noite?
2: Uy, bueno, non quero destacar algún e quedarme mencionar a uns e a outros non, pero bueno, é o que un pouco contaba antes Tero, non? Anteriormente, que o sorte que temos é que hai unha variedade, gracias ás 5 persoas do xurado profesional que fixeron unha escolla moi, moi diversa, pois hai unha representación moi importante de diferentes estilos, xente de diferentes propostas de diferentes idades. Hai algunhas bandas e formacións xa alta, moi conhecidas por todo o mundo, con algas trayectorias, outros moi novos, como por exemplo o grupo de rapaces Keepers, que son un grupo moi noviño de rapaces casi todos adolescentes da zona de Ferrol, que están finalistas, aparte na súa categoría, na categoría non de artista emerxente, sino na categoría de metal, que é bastante sorprendente, non? E pois están outros artistas de longa trayectoria, pois, pero que ao mellor veñen con outras formacións, como por exemplo o Lume de Loop, non? Que xa está formada por varios músicos da antiga de Os que te crio, conhecida por todos, pero que aquí veñen presentando outro proxecto novo, moi reciente, que acaban de crear relativamente fai pouco tempo. E que máis artistas teremos por aquí? Pois bueno, desde como Xan Campos, Alejo Amoedo, o Ensemble Letamento, Sabela Cereijo, Quique Varela, bueno, que non me quero moitísimos, están todos na páxina web de dos Premios Martín Kodax da Música, que aparte podedes seguir a xente que non poida vir aquí en persoa, poderá seguir a gala.
0: Tanto. Porque vais a dar en streaming, non?
2: Sí, emites en streaming, na canle da propia páxina web dos Premios Martín Kodax da Música.gal, e sinón tamén a través da plataforma da galega.gal. En eses dous medios podedela ver en streaming en directo.
0: Cal sigue sendo a esencia dos Premios da Música Martín Kodax?
2: Uf, que pregunta tan complicada. A esencia eu creo que pues, que conseguir creemos que xa son os premios que están moi afianzados, conseguimos encher este Pazo da Cultura de Pontevedra, que son máis de 700 butacas de músicos do sector que queren vir aquí en persoa e que xa consideran os premios como a festa da música dos músicos de Galicia. E iso, bueno, pois pues é un creo que é un gran un gran hito para os premios, non? Empezou, bueno, como todo, nas primeiras edicións, que era máis complicado encher o pazo e que era máis complicado mobilizar a xente, pero agora xa a xente, os músicos e músicas de Galicia, eu creo que xa
0: Están asentados.
2: Marcan a data da gala como é a nosa festa, e iso é o que se buscaba dende Músicas ao Vivo, non? Que a xente, que os músicos e músicas de Galicia considerasen este a súa festa, o seu día, porque ao final é o que se busca, non se busca crear competición nin... Non, por eso tamén insistimos moito en que son premiados, non é un ganador nin perdedor, é simplemente un premio, un destacar. Este ano tocou ser premiado a un, non buscamos crear como competencia, sino simplemente dar visibilidade e que a xente os considere como seus premios, e creemos que eso está conseguido e asentado.
0: Entero, como profesional do sector, en que momento atravesa o espectáculo en Galicia?
1: Pues eu creo que a gala da conta da riqueza, do esplendor que ten, igual que tivemos un esplendor medieval das cantigas medievais, que éramos referente no resto de Europa, somos agora mesmo unha potencia musical. Actos como estes permiten que se lle dé a visibilidade que é moi necesario.
0: Músicas ao Vivo, quen organiza estos premios da música Martín Codas, nunca mellor dito, Música ao Vivo, porque vexo que está todo microfonado, as baterías, as guitarras, os teclados, todo en directo esta noite.
1: Sí, a música ten que ser en directo, claro. Toda esta gala está organizada por Músicas ao Vivo. Como decía antes, está aquí a Orquestra Never Loura, que leva traballado moito para esta gala. Ten moitos temas dos que vai facer unhas ráfagas diferentes para cada vez que sobe alguén algunha categoría a recoller un premio. Están acompañados por Laura La Montaña e van ter unha actuación estelar.
0: Inés, agora que empeza, bueno, pois iso, non? A tempada de Brán, empeza a tempada de festivais. Canta xente está a traballar aquí? Porque este sector, tamén temos que falar que moviliza moita xente, que dá de comer a moita xente.
2: Pois sí, efectivamente, aquí para facer esta gala, que igual a xente se queda con que é unha gala de 2 horas e media, realmente hai moito traballo detrás, son moitos meses traballando e moitos proveedores. As persoas exactas non o sei, pero si podo dicir que hai como unhas 8 ou 10 empresas detrás, entre técnicos de luces, técnicos de son, de vídeo, rexiduría artística, por suposto, deseñadores, escenógrafos, xente de producción, é dicir, comunicación, redes sociais, son alrededor de 10 empresas proveedoras, cada un cos seus correspondentes traballadores, o sea que sí, é un evento que ten moito traballo detrás, dá traballo a moita xente, e o bo é que temos un equipo que a verdade foi se formando desde fai varias edicións. Contamos con uns proveedores moi asentados que fan que conocen a gala perfectamente, conocen o espacio perfectamente e van facer que todo fluya moi ben, como sempre.
0: Cal vai a ser a relación que siga Músicas ao Vivo con Pontevedra?
2: A relación esperemos que sea boa, como sempre, e que sea que dure.
0: E que volvan os premios tamén, sí.
2: Exactamente, que dure por nós e que dure moito do tempo. Creemos que a relación é moi boa, a acollida xa vedes que é moi boa. Ben, temos patrocino e colaboración, por suposto, do Concello de Pontevedra, da Diputación de Pontevedra, da Xunta de Galicia a través da GADIC.
0: Pero vaya, que a cidade tamén quere os premios.
2: Eu creo que sí, a cidade nos acolle moi ben todos os anos. De feito, desde fai un par de edicións comezamos tamén a facer unha rolda de prensa na propio Concello uns días previos para promocionar e anunciar a gala, onde xa desvelamos, este ano foi pois, o pasado venres, se non me equivoco. Todo estupendo. Nos encantados de volver, por suposto.
0: Pois Inés Portela, moita sorte, moitísimas grazas.
2: A vos.
0: Moitas grazas. Agora mesmo está todo en silencio, non? Aquí os últimos retoques, traballando os técnicos, o patio de butacas está totalmente baleiro, pero tero. Nada, que nuns minutinhos estos xa se vayan cher, e as 8:30, pois pistoletazo de salida a esta gran gala dos premios Martín Codas da Música Galega.
1: Pois sí, aquí vos agardamos, quen non conseguirá entrada xa sabe que o pode ver en streaming, longa vida para a Música Galega.
0: Aquí la ventana de Pontevedra, Radio Pontevedra, Radio Rosa, Radio Pontevedra de Zatavirós, unha edición máis dendo Pazo da Cultura, un aniño máis aquí. Moitísimas grazas, escoitámonos mañán a partires das 7:20, isto é todo dende o Pazo da Cultura en Pontevedra.